сяйвих слів. Слухай. Радіо.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

0: згасне. Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, обезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
5: Слухай.
6: Явір ФМ. Музика – це життя.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині повітряні тривоги звучатимуть по-новому. З 12 жовтня змінять порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Сигнал «повітряна тривога» диференціюватимуть залежно від характеру загрози на жовтий та червоний рівні. Як зазначають у військовій адміністрації, зміни передбачені постановами Кабінету міністрів. Інформація про характер і рівень загрози буде надходити від повітряних сил Збройних сил України і передаватиметься через системи оповіщення. Сигнал «повітряна тривога» складатиметься із звукового сигналу «Увага всім» та короткого голосового повідомлення із зазначенням рівня загрози – жовтий рівень або червоний рівень. Жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози застосування ударних безпілотників. Такий сигнал передаватимуть диференційовано за районами області. Повідомлення триватиме 30 секунд і повторюватиметься тричі. Червоний рівень встановлюватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. У цьому випадку сигнал одночасно звучатиме на всій території Львівщини. Повідомлення про червоний рівень триватиме 1 хвилину і буде повторюватися двічі. Також зміниться порядок оголошення відбою. Сигнал «відбій повітряної тривоги» подаватимуть лише голосовим повідомленням без звукового сигналу «Увага всім». Повідомлення про відбій триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. На Львівщині відновили роботу інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби. Водночас у 4 територіальних підрозділах області через технічні проблеми та відсутність стабільного інтернет-зв'язку наразі не надають послуги з оформлення та видачі паспортних документів. Як повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Державної міграційної служби Львівщини, у штатному режимі паспортні послуги зараз надають у територіальних підрозділах служби на Львівщині, однак у 4, а саме в Турківському, Самбірському, Дрогобицькому відділах, а також у Львівському відділі номер 2, наразі прийом тимчасово неможливий. Наголошують, що записи в електронній черзі, які припали на період проведення технічних робіт або неможливості прийому громадян, залишаються чинними. Повторно реєструватись не буде потрібно. Загальноукраїнські новини. В Києві та частині областей застосовано екстрені відключення світла. Як повідомляє «Укренерго», вранці 8 жовтня в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Графіки на цей період наразі не діють. Відповідне повідомлення було близько 9:30 у ДТЕК. Енергетики інформуватимуть у разі усіх необхідних змін. Про ситуацію на фронті. Росія заявила про масовану атаку безпілотників, як зазначають у російських ЗМІ. Відомо, що за даними Міноборони РФ, російське ППО нібито перехопило і знищило 399 українських дронів літакового типу. Атака тривала з 20:00 7 жовтня до 8 ранку 8 жовтня за московським часом. Зазначають, що за цей час безпілотники нібито фіксували над територіями Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Курської, Липецької та ще низки інших областей. Також в російському Міноборони заявили про дрони над московським регіоном, Башкокорстаном, окупованим Кримом, Татарстаном та акваторією Чорного моря. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві ФМ.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Доброго ранку всім, хто зараз з нами. Сьогодні 8 жовтня на годиннику 11:00. А отже, ви слухаєте Явір FM, і з вами, як завжди в цей час, я Таня Ожанська. Думаю, ви вже встигли прокинутись, випити каву чи чай, а може просто води, хто що любить, розігнати сон і включитися в цей день в роботу. Якщо так, чудово, а якщо ще ні, то нічого, будемо прокидатися разом. Попереду кілька годин, які проведемо разом. Буде файна українська музика, актуальні новини, цікаві історії і, звичайно, трошечки розмовні про що і про все одразу. Тому, де бо ви зараз не були, на роботі, за кермом, вдома чи десь у справах, залишайтесь з нами, залишайтесь з Явір FM, не перемикайтесь, додавайте гучності і починаємо!
1: Прокидайся! Разом із Явір FM!
2: Я верю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На трасі Київ-Чоп поблизу Львова сталася смертельна аварія. Зазначають у поліції, що 7 жовтня біля сіл Солонка та Ков'ярі на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Через аварію рух на цій ділянці може бути ускладнений. За попередньою інформацією, водій під час забороненого обгону виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося зіткнення. Станом на 21.00 повідомляли, що рух на цій ділянці дороги міг бути ускладненим. Водіїв закликали бути уважними. Інформація про постраждалих та обставини аварії наразі уточнюється. На Львівщині змінюється порядок оповіщення про повітряну загрозу. З 12 жовтня в області запроваджують новий порядок. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру загрози. У повідомленні зазначатиметься один із двох рівнів – жовтий або червоний. Жовтий рівень – дронова загроза. Його оголошуватимуть у разі загрози застосування противником ударних безпілотних літальних апаратів. Сигнал передаватиметься з диференціацією за районами області і триватиме повідомлення 30 секунд і повторюватиметься двічі. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Такий рівень встановлюватиметься у разі ракетної чи ракетно-дронової загрози, і у цьому випадку сигнал «Повітряна тривога» звучатиме одночасно по всій території Львівської області. Повідомлення триватиме 1 хвилину і повторюватиметься двічі. Новий формат сигналу складатиметься із звукового сигналу «Увага всім» та короткого голосового повідомлення із зазначенням рівня загрози. Зміниться і порядок передачі сигналу «Відбою». Він подаватиметься відповідним голосовим повідомленням без звукового сигналу «Увага всім». Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Загальноукраїнські новини. В Польщі завершили розслідування щодо російських безпілотників. Як зазначають польські видання, розслідування завершилося. Серед висновків – наявність польських сім-карт у деяких безпілотниках. Йдеться, що у ніч з 9 на 10 вересня польський повітряний простір у 2025 році порушили понад 30 російських безпілотників «Гербер». Безпілотні літальні апарати пролетіли зі сходу і впали у 27 місцях по всій країні. Інцидент викликав величезний резонанс як серед Служб безпеки, так і серед громадськості. Військова прокуратура протягом багатьох місяців проводила розслідування, намагаючись встановити, хто особисто відповідальний за напад. Як зазначив речник окружної прокуратури в Любліні, розслідування припинили через невстановлення особи злочинця. Більшість матеріалів справи, включаючи обґрунтування рішення, засекречені. Унаслідок ранкової атаки в Києві є жертва і постраждалі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зранку 8 жовтня уламки безпілотника впали в Голосіївському районі столиці. Пізніше Кличко написав, що внаслідок ранкової атаки загинула одна людина. Від початку доби постраждалих 11. Також згодом з'явилось оновлення інформації. Відомо, що 9 поранених медики вже госпіталізували до лікарні. Екстрені служби працюють на місці.

0: Це були новини на Яві Рафам. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.

сынымын.

11:31, час поговорити, що там в нас по погоді. Бо сьогодні погода нас ще радує теплом, бачу за вікном, але, схоже, це вже ненадовго. 8 жовтня в Україні очікується один із найтепліших днів цієї осені. У нас на заході температура може піднятися від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. І опадів сьогодні не прогнозують, тому маємо хороший такий привід, що трошечки насолодитися цим теплом. А вже завтра, 9 жовтня, ситуація почне змінюватись. Західні та частково північні області накриють дощі, а температура поступово піде вниз. На заході вночі буде близько від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в день приблизно плюс 12, плюс 17. Тобто сьогодні ще можна не поспішати ховати легенькі курточки і радіти сонечку, а от парасолю та щось тепліше вже краще тримати десь поблизу, підготуватись собі так на завтра. Тому осінь, схоже, вирішила: досить нам цього маленького повернення літа, цього бабиного літа, час потрошечки переходити до справжньої жовтневої погоди. Тому користуємося сьогоднішнім теплом, насолоджуємося, якщо маєте можливість. Ну, а ми тим часом продовжуємо наше ранково-денне шоу. Не перемикайтесь. Я вірю.

Ну і ще трошечки про погоду розкажу вам, але цього разу вже з важливим попередженням. Сьогодні в Україні буде дуже тепло і сухо. Температура місцями підніметься до плюс 24 градуси тепла. Але саме через таку погоду синоптики попереджають про високий, а подекуди й надзвичайний рівень пожежної небезпеки. До червоних областей потрапила і Львівщина. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки тут прогнозують, власне, зі сьогодні з 8 до 10 жовтня. Також в списку є Волинська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та кілька ще областей. Тому рятувальники вкотре нагадують прості речі – не спалювати суху траву, листя та сміття, не розпалювати багаття у заборонених місцях і не залишати вогонь без нагляду. І особливо уважно зараз треба бути із недопалками, тому що навіть маленька іскра у сухій траві може стати причиною великої пожежі. Тому сьогодні насолоджуємось теплом, але, звичайно, пам'ятаємо про безпеку. Явір.

0: Ну, а тепер невеличке нагадування для тих, хто вже починає плутатись, коли ж цього року переводимо годинники. Бо, якщо чесно, я згадала про це тільки вчора. У 26-му році Україна знову перейде на зимовий час. І станеться це в ніч із суботи на неділю 25 жовтня. О 4-й годині ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на 1 годину назад, тобто на 3-ю. Тобто спати тієї ночі зможемо на годину довше. Ну а далі вже матимемо більше світла зранку, але темніти ввечері буде раніше. Більшість сучасних телефонів, ноутбуків, інших пристроїв переведуть час автоматично, а от про такі механічні годинники чи старі електронні пристрої краще не забути. До речі, в Україні проведення годинників поки залишається чинним. Попри розмови про можливе скасування оцього сезонного переходу, остаточних змін у правилах наразі немає. Тому цієї осені стрілки знову переводимо. Тому запам'ятовуйте дату 25 жовтня на годину назад. Тому до зими ще трошечки часу, як бачимо, є, але годинник вже потрошечки готується до неї разом із нами.
1: Я вірю.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Президент розповів про завершення операції у Прилуках та удар по Краматорську. За даними президента, в Прилуках завершили пошуково-рятувальну операцію після російського ракетного удару по 5-поверховому будинку. Кількість загиблих зросла до 22 людей, серед них 5 дітей, ще 54 людини постраждали, зокрема 7 дітей. На місці атаки працювали понад 500 фахівців екстрених служб. Від вчора вдалося врятувати 15 людей, також серед них була 5-річна дитина. Ввечері російський удар по житловому будинку в Києві, на жаль, забрав життя 2 людей, ще 4 людей отримали поранення, серед них 2 людей. І зазначають також, що на Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджено притулок для тварин. Під обстрілом знову опинилися об'єкти енергетики. Загалом через російські атаки руйнування зафіксовано в 10 областях України. Нагадаю, вранці Росія також вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську. Станом на зараз відомо про 12 загиблих. Обсяги відключень світла зросли до 3 черг. Міністерство енергетики повідомило, що це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж і вберегти систему від масштабних аварій. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг. Застосування обмежень до 3 черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Тобто при 3 чергах відключень світла у споживачів може не бути до 12 годин на добу. В середу повідомлялося, що відключення становитимуть лише 0,5 або 1,5 черги. Зараз же їх буде трошки більше. Місцеві новини. У Мостищині тимчасово призупинять водопостачання. Мостиська міська рада повідомляє, що у зв'язку з випробуванням нової системи водоочистки можливі перебої у централізованому водопостачанні сьогодні, 8 жовтня. Просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. І до новин області. В парках Львова висаджують дерева та кущі. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. Цієї осені багаторічники та кущі висаджуватимуть у парку Франка, 700-річчя Львова, за Марстинівському, під Голоском і в новому парку на вулиці Лінкольна та на інших локаціях. Зазначають, що асортимент рослин і композиції створили в управлінні екології і природних ресурсів спільно із садівниками Львова, які координують роботи безпосередньо на усіх місцях. Нові композиції з'являться, зокрема, на вході до парку з боку ліцею номер 81. Там під час реконструкції був, зокрема, технічний заїзд. Будуть рости жасмини, дерени, жимолость, а також гортензії, які подарували від розсаднику. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір ФМ, аби бути в курсі усіх актуальних новин.
2: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір-ФМ.

0: 12.30 і маємо важливу інформацію про те, що з 12 жовтня змінюється порядок оповіщення про повітряну загрозу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» матиме два рівні – жовтий та червоний – на Львівщині. Жовтий рівень означатиме загрозу ударних безпілотників. Такий сигнал подаватимуть окремо для районів області. Червоний рівень – це вже ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. У такому випадку сигнал «Повітряна тривога» звучатиме одночасно по всій Львівській області. Зміниться і саме звучання сигналу. Спочатку буде звуковий сигнал «Увага всім», а після нього коротке голосове повідомлення із зазначенням рівня загрози. Але тут важливий момент. Незалежно від того, жовтий це рівень чи червоний, на сигнал повітряної тривоги потрібно реагувати. Жовтий рівень не означає, що небезпека незначна. Це також реальна загроза, тому після оголошення тривоги потрібно прийти до найближчого укриття. Тому варто заздалегідь знати, де воно знаходиться, і продумати безпечний маршрут. Новий формат, кажуть, допоможе краще розуміти, яка саме загроза виникла, але головне правило залишається незмінним. Почули повітряну тривогу, не зволікайте та дбайте про свою безпеку.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: маємо новину, яка особливо важлива для нашої Яворівської громади. У Львівському історичному музеї відкрили виставковий проєкт, який називається «Герої України Львівщини. Наші рідні». Відкриття відбулося 1 жовтня у День захисників і захисниць України. На виставці представлені і історії наших земляків, героїв із Яворівської громади, які віддали своє життя за Україну. Це Руслан Лукницький, Василь Гукало та Ігор Рахманов. І ця виставка не лише про їхній бойовий шлях, передусім про них як про людей, про їхні родини, друзів, захоплення, мрії та звичайне життя. Основою експозиції стали фотографії та матеріали з фондів Львівського історичного музею, а також родинні архіви. І саме завдяки цим світлинам можна побачити наших героїв не лише у військовій формі, а такими, якими їх пам'ятають рідні, у колі сім'ї з друзями у звичайних життєвих моментах. Виставка триватиме близько 2 місяців. Побачити її можна у Львівському історичному музеї на площі Ринок 6 на 2-му поверсі. І, мабуть, найважливіше, такі історії допомагають нам пам'ятати не лише імена, а й людей, які за ними стоять, наших рідних героїв.
1: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
2: Реклама на Явір-ФМ.

майже 13 в Україні, і ми поговоримо зараз про автогаз, адже його ціна в Україні сьогодні почала зростати. Станом на 8 жовтня середня вартість автогазу по Україні становить близько 44 гривні 60 копійок за літр. А якщо подивитися на ціни у великих мережах, то зараз маємо таку картинку. На ВОК автогаз коштує 47 гривень 90 копійок за літр, за добу ціна зросла одразу на гривню, на ОКО та Сокар по 46 гривень 90 копійок, на UPG 44 гривні 90 копійок, в Укрнафті близько 43 гривень 40 копійок за літр. Тобто зараз різниця між цінами на автогаз у великих мережах може становити понад 5 гривень на одному літрі. При цьому за останню добу газ подорожчав одразу в кількох мережах. Зокрема, ВОК додав гривню, UPG 50 копійок, а Укрнафта також 50 копійок. Тому, якщо ви заправляєте автомобіль газом, то варто порівнювати, напевно, ціни на різних АЗС, тому що, я думаю, ви зі мною погодитесь, що різниця навіть у кілька гривень на літрі при повному баку вже відчутна.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ну а тепер новина зі світу українського кіно. Відомий український актор Сергій Стрельніков офіційно повідомив, що долучився до лав сил оборони України та склав військову присягу. 46-річний актор служитиме у батальйоні безпілотних систем 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Стрельніков розповів, що зараз готовий навчатися нових навичок і застосовувати їх на практиці. Також він планує розповідати про військових, які щодня захищають Україну, але залишаються менш помітними для широкої аудиторії. Для багатьох глядачів Сергій Стрельніков добре знайомий за роллю Олекса Довбуша в одноіменному фільмі. Також він зіграв військового із позивним «Сова» у стрічці «Kill House». Загалом в актора понад 50 ролей у кіно та серіалах. Тепер же Сергій Стрельніков змінив знімальний майданчик на військову службу та приєднався до тих, хто захищає нашу Україну. Про своє рішення він повідомив сьогодні, 8 жовтня, у своїх соцмережах.
2: Реклама.
3: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, печення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, надовічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Виток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ну, а зараз хочу привітати всіх, хто щодня працює із законом, захищає права людей та допомагає знаходити справедливість. Адже сьогодні, 8 жовтня, в Україні відзначають День юриста. Тому ми щиро вітаємо всіх юристів, адвокатів, нотаріусів, судів, інших фахівців, які працюють у цій правовій сфері. Ваша робота – це велика відповідальність, адже за кожною справою стоять люди, їхні права, інтереси та долі. Тому бажаємо вам витримки, професійних успіхів, мудрих рішень, справедливих справ і, звичайно, міцного здоров'я. Нехай закон завжди буде на боці правди, а ваша робота приносить не лише результат, а й відчуття, що ви справді допомагаєте людям. З ним, юристам!

літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ятаю.

0: І так, друзі, 14.08 у нас на годиннику, ну і ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Явір ФМ. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Через трошечки вже до нас приєднається Таня. Ну і далі для вас цікаві новини, хороша музика, знаєте. Ну і хітова, навіть можна сказати, музика, бо на Явір ФМ дуже класна музика, насправді. Ну і ведучі такі, щоб можуть вас підбадьорити, але сьогодні, знаєте, таке сонечко, що я думаю, що ви вже трошки в настрої, тому ми хочемо такого його вам аж до самого верху підняти, знаєте. От вдягнув ці штани і сказати, що я зробив помилку, можна і так сказати. Тому вдягайтеся так трошки, ну не дуже тепло, бо я вже, знаєте, як то кажуть, я зіпрів вже. Тому ми далі продовжуємо з цікавими новинами, звісно, курйозними, тому не перемикайтесь. Далі для вас Гросу, «Мій рай» на Явір ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Оновлена інформація щодо сьогоднішньої атаки в столиці. Як повідомляють у мерії, 8 жовтня зранку уламки БПЛА впали в Голосіївському районі Києва. Пізніше мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок ранкової атаки загинула одна людина. Також тіла двох загиблих виявили на місці атаки у Солом'янському районі. О 14-й годині Київська міська військова адміністрація повідомила, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю. В Шевченківському районі уламки БПЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, палають автівки. О 13:40 Кличко повідомив про повторне влучання. В Солом'янському районі локалізували пожежу в 4-поверховому магазині, в який влучив БПЛА. Там було виявлено тіла двох загиблих, відомо про двох постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. Таким чином, у столиці від початку доби 8 жовтня вже загинуло троє людей, постраждало 14 мешканців, 8 поранених перебувають у міських лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Міністерство освіти оновлює свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Як зазначають у відомстві, розпочато громадське обговорення проєкту примірної форми свідоцтва досягнень для учнів 5-9 класів та методичного коментаря щодо його заповнення. Документ розробили в межах реформи «Нова українська школа», щоб результати оцінювання відображали не лише знання учнів, але й розвиток їхніх компетентностей. Запропонована форма має відповідати оновленій системі оцінювання результатів навчання. І, як зазначає міністерство, єдина структура документа допоможе школам використовувати спільні підходи до оцінювання, а учням і батькам краще розуміти навчальний поступ. Також це має спростити налаштування електронних журналів для формування свідоцтв. Новини області. Дві дівчинки на електросамокатах потрапили в ДТП на Львівщині. Про це повідомили у поліції Львівської області. 7 жовтня близько 7:45 у Винниках Львівського району відбулося зіткнення автомобіля, яким керував 30-річний житель району, та електросамоката під керуванням 10-річної мешканки Львівського району. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Ще одна ДТП сталася близько 18-ї години у місті Дубляни Львівського району. Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля, яким керувала 37-річна жителька району, та електросамоката під керуванням 15-річної мешканки Львівщини. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізованою. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, ведеться розслідування. У Стрийському парку відбудеться благодійний забіг 10 жовтня у Всесвітній день ментального здоров'я. Зібрані під час цього благодійного заходу кошти спрямують на підтримку у просторі відновлення для підлітків, які постраждали внаслідок війни. У Львівській міській раді зазначають, що учасники можуть обрати одну з двох основних дистанцій – це 2,5 або 5 кілометрів. Окремо проведуть забіги на 200 метрів для дітей віком від 6 до 12 років – та для матусь із малюками у візочках. Благодійний внесок для учасників дистанцій 2,5 та 5 кілометрів становить від 600 гривень, а для дитячого забігу – від 250. Більш детальну інформацію шукайте на сторінці організаторів або ж на сторінці Львівської міської ради. І про погоду. На Львівщині 9 жовтня очікують пориви сильного вітру та грози. За даними синоптиків Львівського гідрометцентру, подекуди очікуються грози, вранці і вдень пориви північно-західного вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі.
0: допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір FM.

0: 14:33. Ми продовжуємо наш денний етер вже з Павлом і маємо важливу інформацію для наших слухачів, особливо для слухачів Новояворівської громади, адже 13 жовтня у Новояворівську проведуть забір донорської крові.
1: Так, донорська кров щодня потрібна і військовим, і цивільним, дорослим та дітям, звісно, і кожен, хто може стати донором, реально може допомогти врятувати чиєсь життя.
0: Так, забір крові проводитимуть у Новояворівській лікарні біля приймального відділення, і долучитися можна буде 13 жовтня з 8:30 до 11:30.
1: Але перед тим потрібно записатися. Для цього телефонуйте Наталії за номером 067-586-9329.
0: Ну і є дуже простий факт, який добре показує, наскільки важливим може бути донорство, тому що одна донація крові може допомогти врятувати до 3 життів.
1: Так, тому якщо ви здорові, маєте можливість і можете стати донором, можливо, саме ваша взагалі кров стане потрібною людині у найважчий момент.
0: Тому нагадуємо, 13 жовтня з 8:30 до 11:30 Новояворівська лікарня біля приймального відділення.
1: Ну і я нагадую вам про запис за номером 067-586-9329. Долучайтесь за донорством, іноді для того, щоб врятувати життя, потрібно зовсім небагато. We'll be right back.

0: Друзі, маємо цікаві цифри з Польщі, які показують, наскільки вагомим є внесок українців в економіку цієї країни.
1: Так, за новими дослідженнями, у 2025 році українські біженці забезпечили приблизно 2,4% ВВП Польщі.
0: Так, якщо так по-простому там перевести це в гроші, то це близько 94 мільярдів злотих.
1: Ну, сума немаленька. І тут важливо пояснити, йдеться не про те, що українці просто сплатили таку суму податків, це загальний економічний внесок. Робота, споживання, податки, соціальні внески та діяльність українського бізнесу загалом.
0: Ну і при чому українці в Польщі дедалі більше працюють, тому що у 2025 році рівень зайнятості серед біженців працездатного віку зріс до 76%, а роком раніше було 69%.
1: Тобто за рік показники взагалі зросли на 7% або пунктів, можна так сказати.
0: Так, а ще 87% доходів українських домогосподарств в Польщі цього року становили саме доходи від праці.
1: І українці не лише працюють за наймом, близько 13% людей працездатного віку працюють на себе, тобто займаються власною справою.
0: Ну і причому частина з них вже створює робочі місця для інших, і це взагалі
1: тож,
0: супер.
1: Тож ці цифри показують, що українці в Польщі це не лише люди, які отримують допомогу, вони працюють, сплачуючи податки. І це круто, відкривають свої бізнеси та роблять свій внесок в економіку країни.
0: Ось така, друзі, статистика, яка добре показує реальний економічний внесок українців у Польщі.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір.ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
6: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: Ну що ж, друзі, на студійному годиннику 15.01. На цьому буду з вами я прощатись. Сьогодні ще маємо це таке приємне осіннє сонечко, тому якщо є можливість, ловіть його, бо завтра синоптики вже обіцяють дощик. Дякую, що сьогодні були зі мною, дякую, що слухали, бажаю вам гарного продовження дня. Ну а далі в етері для вас працює Павло Гаврилко у даному шоу «Доброго дня» та Іванна Демкевич з актуальними новинами. Тому не перемикайтесь, залишайтесь Зявір ФМ. З вами була Таня Ожанська. Почуємось завтра в 11 годині. Всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Зявір ФМ.
2: Зявір ФМ.

0: новини на Яєр ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. На Львівщині 25 громад віднесли до території з особливими умовами для розвитку. У вересні уряд оновив підходи до визначення функціональних типів територій. Такий підхід передбачає враховування особливостей конкретних територій під час планування їхнього розвитку. Львівські адміністрації повідомили, що відповідно до затверджених критерій, серед 25 громад є 12 гірських, які мають населені пункти із статусом гірських, 10 громад із низьким соціально-економічним рівнем, які характеризуються низьким індексом платоспроможності, 6 заліснених громад, де ліси займають понад 50% їхньої території, 5 громад справедливої трансформації, це території, розвиток яких пов'язаний із вугільною промисловістю, енергетикою або трансформацією промислової економіки, 4 природоохоронні громади, де понад 20% площі займають природоохоронні території, і одна сільська громада, яка відповідає визначеній урядом сукупності критеріїв щодо щільності населення, демографічних змін і податкоспроможності. Загальна кількість за окремими типами перевищує 25, оскільки одна громада може одночасно належати до кількох типів територій. Львівщина вже має досвід підходу такого. В області розробили стратегію розвитку гірських територій, розвитку львівської агломерації за сприяння Ради Європи, а також план дій із справедливої трансформації вугільних територій за підтримки німецького уряду ГІС. У Львові було погоджено зміни на 6 вулицях. Як повідомляє Управління безпеки і вуличної інфраструктури, було погоджено низку змін на 6 ділянках у Львові та Брюховичах. Йдеться про заборону паркування, облаштування пішохідної та житлової зон, а також засоби заспокоєння руху. Зазначають, зокрема, що на вулиці Пасічній біля полів почесних поховань будуть встановлені знаки «Зупинку заборонено». Вони діятимуть з 8 ранку по 14.00. Також встановлять додаткове ознакування, яке повідомлятиме водіям про проведення поховань у цей час. На вулиці Пантелеймона Куліша встановлять знаки «Рух заборонено» та «Пішохідна зона». На вулиці Львівській у Другобичі будуть встановлювати знаки, де буде вказано, що зупинку заборонено з обох боків вулиці на ділянці, де виникають труднощі. Більш детальну інформацію щодо оновлених знаків можна знайти на сторінці Львівської міської ради або ж на сторінці Управління безпеки і вуличної інфраструктури. Загальноукраїнські новини. В Україні запрацював новий пункт пропуску із Румунією. Міністерство з відновлення інфраструктури і транспорту України повідомило, що йдеться про автомобільний пункт пропуску Біла Церква Сігеті-Мармацієй у Закарпатській області. На першому етапі цей пункт пропуску працюватиме для легкових автомобілів і зможе пропускати до 400 авто на добу. Для запуску руху з українського боку збудували під'їзну дорогу і встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. З румунського боку побудували пункт пропуску та новий мостовий перехід через Тису, який з'єднав дві країни. Додають, що це лише перший етап. Розвиток пункту пропуску продовжиться. Після завершення повноцінного будівництва там зможуть оформлювати до 400 вантажівок та 50 автобусів на добу. Південна Корея відкликає свого посла з України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Зазначають, що уряд розраховує на врегулювання всіх невирішених питань у відносинах між Сеулом і Києвом. Для цього Південна Корея планує продовжувати консультації з українською стороною. Нагадаю, Південна Корея вважає недостатніми вибачення України через розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Міністр закордонних справ Чо Хьон заявив, що отримає від українського колеги Андрія Собіги повідомлення з вибаченнями, яке не відповідає рівню, якого очікує Сеул. Суперечка виникла після того, як президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку повідомив,
повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. Водночас в Сеулі заявили, що Київ оприлюднив цю інформацію всупереч попередній домовленості про конфіденційність.

0: І до новин міжнародного значення. Українські перемовники у п'ятницю поїдуть до Сполучених Штатів Америки. Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі українських перемовників з американською стороною в п'ятницю і суботу. Зазначають, що планують, зокрема, перебувати 9-10 жовтня. Повідомив, що планують закликати Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, щоб пропонувати їй економічну співпрацю. За словами Зеленського, не можна з одного боку домовлятися з Росією про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого – говорити про дипломатичний глухий кут. Ми не в дипломатичному куті, і тому він зазначив, що потрібно закрити Росії всю економіку і не годувати її своїми продажами, а накласти санкції на їхню зброю. Перед цим Рубіо зазначав, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є недосяжним, і нещодавно ЗМІ писали, що російські і американські високопосадовці провели переговори щодо залучення американського інвестора до відновлення роботи газопроводів «Північний потік». Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.
2: «Талплаз» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір.ФМ.
3: Зайвих слів. Слухай.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: І так, друзі, у нас на годиннику 15.35 своя «Ой, мамо» прозвучала щойно. Ну, а зараз історія, після якої хочеться запитати. Ви точно знаєте, що дивилися? В російському Саратові жінка побачила в вітрині кафе фігурку Добі. Того самого домовика з «Гаррі Поттера», який казав «Добі друг Гаррі Поттера». Але замість персонажа з фільму вона побачила Владіміра Путіна. Жінка заявила працівниці кафе, що обличчя дуже схоже на російського президента, і вимагала прибрати фігурку. Їй пояснили, що це Добі, вигаданий персонаж із «Гаррі Поттера», але росіянка відповіла приблизно в стилі «Мені все одно, на кого воно схоже», і почала обурюватися, що Путін, мовляв, працює та веде війну, тому така фігурка у вітрині образлива в Росії. А далі кульмінація: жінка пригрозила викликати поліцію, щоб повідомити про образливе зображення президента. Аж як вона возвеличує Владіміра Путіна. Тобто тепер уявіть, поліцейський виклик: приїжджайте швидше в кафе Путін. Приїжджають, а там Добі. Знаєте, мабуть, після такого Добі залишилося тільки одне: знайти собі адвоката і довести, що він взагалі-то Гаррі Поттер. Його просто образили. Можна сказати, що Добі справді образили. Ну, а ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на Яві РФМ. Не перемикайтесь.
1: Яві РФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків. І ця музика за

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, знову до вас повертається психолог Павло Гаврилко, без освіти, звісно, але так, можемо трошки легенько поговорити, знаєте, про стосунки. Бо буває момент, коли людина поруч починає дратувати буквально от всім. От всім дратує, от щось не так вона робить, навіть тим, як вона, знаєте, от дихає. Але чи означає це, що кохання от закінчилося? Не обов'язково. Іноді причина взагалі не в партнері. Якщо вас останнім часом дратують ще й колеги, родичі, черги, повідомлення та будь-який шум. Взагалі, можливо, ви просто перевтомилися. Стрес, недосип дуже легко перетворюють навіть невинну там чашку, залишену біля раковини, знаєте, на причину для сварки. А ще за дрібницями може ховатися стара образа. Та сама чашка може злити не через чашку, тому що нагадує про відчуття. Мене знову не почули, або все знову на мені. Є й простий тест – відпочинок. Якщо після нормального сну чи кількох спокійних днів вам знову хочеться розмовляти, жартувати, проводити час разом, можливо, проблема більше у виснаженні, ніж у почуттях. А от серйознішим сигналом може бути байдужість, коли вже не хочеться нічого пояснювати, щось змінювати, цікавитися життям партнера чи навіть сперечатися. Ну і ще одне питання, що ви відчуваєте, коли уявляєте життя після, взагалі без тієї людини. Страх втратити близьку людину – це воно, знаєте, одне. А постійне відчуття полегшення від думки про розставання – це вже зовсім інше. Тож, перш ніж вирішувати, що там любов, кохання чи так далі закінчилося, іноді варто просто виспатись, відпочити і чесно поговорити. Ну і на цьому все поки. Думаю, на сьогодні оцього психолога Павла Гаврилка достатньо. Далі підходимо до більш цікавих новин, не психологічних.

І так, друзі, на годиннику в нас 16.02, ну і ми продовжуємо наш етер «Доброго дня» на ЄвРФМ. Якщо ви вже втомилися від осені в стилі там дощ, калюжі, не знаю, чи точно дощ, чи калюжі, ну от сонечко поки що в нас є, але от від завтра, знаєте, вже буде погода зовсім не така. І це не з таким негативом, я вам говорю, а от те, що буде дощ, калюжі і темно о 5 вечора, то європейські міста можуть показати її зовсім з іншого боку. Тобто саме як листопад. Бо ми часто, знаєте, листопад, це в нас холода, перший сніг і так далі. Ну і я знайшов статтю, яку зібрали там 5 місць в Європі, куди варто поїхати саме восени заради золотого листя, гір, озер і просто красивої атмосфери. Хоча тут немає нашого Яворівського району, насправді у нас дуже красиво, дуже такий золотистий колір лісу саме, ну саме озера теж дуже в нас красиве. Ну, але будемо виходити з ситуації з того, що є. Перше, це Підлохрі у Шотландії, невелике місто серед лісів Шотландського Нагір'я, де восени все навколо стає золотим і мідним. А біля озера Фаскалі ще й проходить фестиваль зі світлом та музичними інсталяціями. Друге, Блед у Словенії. Оце вже трохи ближче. Те саме мальовниче озеро з островом і церквою посередині. Восени навколишні ліси стають червоними, жовтими та помаранчевими. А з оглядового майданчика Устриця відкривається особливо красивий краєвид. Третій варіант – Ф'юсен у Німеччині. Я думаю, багато хто має знайомих в Німеччині зараз. Тут поруч знаменитий замок Ноншвайтайн, а навколо Альпи – озеро і золоті осінні ліси. Так, ну і четвертий – французький Кольмар, фахверові будинки, канали, вузенькі вулички та виноградники по класиці Франції, які восени набувають золотого кольору, ну і куди ж без місцевої кухні. Наприклад, Тарфламбе, так, це їхня якась ексклюзивна страва. А п'яте місце – Кіларні в Ірландії, також в Великобританський острів. Там можна глянути національним парком серед красивих дубових лісів, які восени стають мідними, а заодно подивитися на озера та історичні маєтки. Щоправда, парасольку краще взяти. Ірландська погода сюрпризів не скасовує. Ну, в принципі, так, як наша львівська. Тож, якщо хочеться побажати побачити взагалі осінь не лише з вікна, наживо варіантів в Європі точно достатньо. Ну, якщо ви не хочете їхати, бо наша Єврівщина, ну і Україна дуже також красива в осінню пору, то можете запропонувати, можливо, своїм друзям теж буде в нагоді, знаєте. Ну, а ми продовжуємо свій денний етер. Доброго дня на ЄвРФМ. Далі для вас коло говорили, тому не перемикайтесь.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Цьогоріч Україна перейде на зимовий час у ніч із 24 на 25 жовтня. О 4 годині ранку стрілки годинника переведуть на годину назад на третю ночі. Такий механізм затверджує постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року. Щороку годинник переводять двічі – на літній час на годину вперед в останню неділю березня та на зимовий – на годину назад в останню неділю жовтня. Перший відповідає часовому поясу UTS плюс 3, тоді як другий – UTS плюс 2. Офіційне переведення годинників на зимовий літній час на території нашої країни запровадили в 1981 році. Це рішення пояснювали потребою економити електроенергію та ефективнішим використанням світлового дня. Окрім України, сезонного переходу дотримується понад 60 країн світу, серед яких більшість європейських держав. Два роки тому Україна мала б востаннє перевести годинники і назавжди залишитись на зимовому часі. 16 липня 2024 року такий законопроєкт ухвалила Верховна Рада, однак президент України його досі не підписав. Володимир Зеленський заперечив заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війну завершити дипломатично неможливо, бо ситуація зайшла у глухий кут, і закликав США допомогти Україні отримати перевагу у повітрі та посилити тиск на Росію. Він додає, що вийти з кута нескладно, для цього треба посилити економічний тиск на Росію, дати Україні доступ до Starlink над російською територією і не домовлятися з РФ про якісь майбутні проєкти. Він нагадав, що США вже так робили, коли атакували Іран, тоді Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Тобто, коли потрібно, воно працює, просто контролювати небо, щоб захистити себе. У США це є. Для них це нічого не вартує, допомогти Україні. І він зазначив, що відверто говорив, що Україні потрібна допомога, потрібно захистити небо і домінувати в ньому. І тоді Путін сяде за стіл переговорів. Насправді зараз таких відповідей від США немає, і в цьому питанні просувань також немає. Чекають переговорів і чекають якихось відповідей від російської сторони. Наслідок сьогоднішніх атак в Києві є жертви і постраждалі. Київська міська військова адміністрація повідомила, що зранку уламки БПЛА впали в Голосіївському районі столиці. Пізніше Кличко написав, що внаслідок ранкової атаки загинула одна людина. Також тіла двох загиблих виявили на місці атаки в Солом'янському районі. Ближче 14-ї години стало відомо, що у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю. Як зазначають у Києві, загалом протягом сьогоднішнього дня загинуло троє людей, постраждало 14 мешканців, 8 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях, двоє з них в тяжкому стані. Новини освіти. Міністерство освіти оновлює свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. У відомстві зазначили, що розпочато громадське обговорення проєкту примірної форми свідоцтва для досягнень учнів 5-9 класів та методичного коментаря щодо його заповнення. Документ розроблено в межах реформи «Нова українська школа». Запропонована форма має відповідати оновленій системі оцінювання результатів навчання, і єдина структура документа має допомогти школам використовувати спільні підходи до оцінювання, а учням і батькам краще розуміти навчальний поступ. Проєкт передбачає 5 основних розділів – це результати навчання, характеристика навчальної діяльності, інформація про навчальний поступ, державна підсумкова атестація та рішення педагогічної ради. Окремий методичний коментар міститиме пояснення щодо заповнення кожного розділу і приклади оформлення. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама. Я вірю.

І так, друзі, я зараз я отак легенько, знаєте, типу осінь така, зараз сонячне таке світло, 24 градуси на дворі, і знаєте, хочеться трошки такої ностальгії, бо осінь, воно такий прям, ну погодьтеся, час, коли хоче трошечки такої ностальгії. І зараз пропоную ненадовго повернутися в 2000-ні часи, коли кишенькові гроші були невеликими, але на якусь смакоту їм щось чомусь завжди вистачало. Знаєте, і знайшов я статтю, і там згадали 7 солодощів, які сьогодні можуть викликати, ну, дуже сильні відчуття ностальгії. І я вам скажу, ви навіть якщо прийдете і вдома розкажете дітям, вони можуть і не знати цього, а вам, знаєте, яка ностальгія вона відчувається. Наприклад, штучка, шоколадно-вафельний батончик від Рошен, особливо запам'ятався банановий смак. Бо в треці я бачив, як вже хотіли писати петицію на те, щоб повернули якраз таки штучку з банановим смаком. Його випускали з 2002 року, на початку 2010-х батончик зник із виробництва. Ще були цукерки «Південна ніч», шоколадна глазур і повидлова начинка з легкою такою кислинкою. Оригінальне виробництво припинили у 2019 році. Вже трошки сумно стає, погодьтеся. А пам'ятаєте, от, наприклад, хрум від львівського світуча? Така хрустка вафля, начинки і шоколад. Ладна глазур. Були варіанти з лісовим горіхом та кокосом. Ну і, звичайно, кузя, банановий, кокосовий, полуничний, апельсиновий, ківі та навіть амаретто. Вибір був такий, що можна було стояти біля полиці і реально хвилину думати, ким ти сьогодні хочеш бути. Ще в списку були мауглі, солодка мівіна з фруктовими смаками та шоколад зодіак, де кожна плитка відповідала знаку зодіаку. І от цікаво, сьогодні в магазині солод ще в рази більше, але чомусь погодьтеся, чомусь саме ті смаки з дитинства пам'ятаються найкраще. Мабуть, тому що разом із ними ми купували не просто шоколадку, а таке ціле своє дитинство. Все, ми трошки поностальгували. Далі входимо в звичайний робочий день. Четвер, в нас 16:37 на годиннику. Ну і ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня разом з вами, ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас Мішель Андраде, не знаю, тому не перемикайтесь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.ФМ. Твій музичний супутник.
4: Ну, а тепер новина, за яку окремо хочеться сказати дякуємо нашим захисникам. Сили оборони України уразили Омський нафтопереробний завод. Один із найбільших у Росії. Так, браво, похлопаємо нашим захисникам. Ну і за повідомленнями, українські ударні безпілотники змогли дістатися цілі в Омську, подолавши близько 3000 кілометрів. Уявіть собі, цей завод має величезне значення для російської паливної системи. Він здатен переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне. Цікаво, що це вже не перша атака на Омський НПЗ. Українські сили ворожали його і в липні. А сьогоднішній удар став черговим по російській нафтовій інфраструктурі саме. Ну і 3000 кілометрів – це, звичайно, дуже далеко. Але, схоже, для українських дронів відстань не причина зупинятися. Ну і ми дякуємо Силам оборони України за роботу. Ну і продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір.ФМ.

0: І так, друзі, 17.03 у нас на годиннику, ну і маю зараз такий невеликий побутовий лайфхак, який може вас трошечки здивувати. Якщо у вас біля дому росте сосна, не поспішайте викидати упалу хвою. Соснові голки можна висушити, змішати з крупною сіллю і отримати натуральний ароматизатор для дому. І, по-перше, це безплатний майже. Причому пропорція проста 1:1. Таку суміш можна насипати в невелику відкриту баночку або покласти в тканинний мішечок і залишити в шафі чи кімнаті. Хвоя поступово віддаватиме свій запах, а сіль допомагатиме поглинати зайву вологу. Ще й з хвої роблять ароматичні подушечки та ванночки для ніг. Але є важливий момент, голки мають бути чистими, сухими, без отої плісняви та гниття. Вологу хвою краще не використовувати, вона може зіпсуватися. Тож наступного разу, коли під сосною побачите купу голок, можливо, це вже не сміття, а майбутній такий, знаєте, домашній ароматизатор. Ну і ми продовжуємо денний етер «Доброго дня» на ЄвРФМ. Далі для ваш Калуш фіт з Ковкою додому, тому не перемикайтесь.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір.

0: На Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Ворог здійснив удар по магазину у Солом'янському районі. Як повідомляє поліція Києва, внаслідок російської атаки загинуло троє людей, ще двоє дістали поранення. Наслідки обстрілу також зафіксували у чотирьох інших районах столиці, де пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Понад 330 закладів освіти пошкоджені через російські атаки у Києві. Як зазначає заступник голови Київської міської державної адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення у Києві внаслідок російських атак пошкоджено 334 заклади освіти. Наразі ремонтні роботи тривають на 116 об'єктах, а їх відновлення з міського бюджету вже виділено понад 476 мільйонів гривень. Лише протягом 2026 року було пошкоджено 120 освітніх об'єктів. Частина освітніх закладів зазнавала руйнувань неодноразово, а загалом від початку повномасштабної війни 79 закладів освіти в Києві були пошкоджені від 2 до 8 разів. Тарифи на світло заморозили до весни 2027 року. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, цей крок є важливою складовою соціальної підтримки громадян у період повномасштабної війни. Які тарифи діятимуть надалі, він повідомив, що серед них базовий – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину для більшості побутових споживачів і пільговий – 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків з електроопаленням, а також для житла без газифікації чи централізованого теплопостачання. Новини області. У Львові автобус «Турбота» знову допомагатиме бездомним. Від 9 жовтня у Львові курсуватиме автобус «Турбота» для допомоги людям, які опинилися без домівки. Як зазначає прес-служба Львівської міської ради, він курсуватиме впродовж осінньо-зимового періоду в межах міської ініціативи «З турботою про кожного». Перший рейс відбудеться вже завтра з 10-ї години. Він вирушить від порохової вежі на вулиці Підвальній до філії соціальної роботи з бездомними людьми центру «Джерело» на вулиці Кирилівській. Люди можуть отримати у філії комплексну допомогу, скористатися нічним або денним перебуванням, прийняти душ, випрати речі, отримати чистий одяг і взуття, поїсти, скористатись послугами перукаря, лікаря чи соціального працівника і за потреби отримати допомогу з відновленням документів, пошуком роботи чи тимчасового житла. Нагадаю, автобус «Турбота» працює вже четвертий рік поспіль. Його завдання – не лише допомогти людині дістатись до місця, де їй можуть надати допомогу, але й познайомити її з доступними соціальними послугами і показати можливість отримати підтримку. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск новин очікуйте вже зовсім скоро.
2: Яви ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

А зараз хороша новина для тих, хто часто їздить у бік Європи. На Закарпатті сьогодні відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Біла церква Сігетор Мармаціє». На кордоні з Румунією, це вже третій пункт пропуску між Закарпаттям і Румунією, поки що через нього можуть проїжджати легкові автомобілі до 400 машин на добу. Для цього з українського боку збудували під'їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. А Румунія зі свого боку побудувала новий пункт пропуску та міст через Тису. Але це лише перший етап. У майбутньому тут планують облаштувати інфраструктуру і для автобусів та вантажівок. Після завершення робіт пункт пропуску зможе пропускати до 400 вантажівок і 50 автобусів на добу. Для місцевих жителів це ще й дуже практична історія. По обидва боки кордону живуть родини, які тепер матимуть ще один зручний маршрут для поїздок. Ну і головне, це ще один шлях між Україною та Європейським Союзом стає більш доступним. Ну а ми собі продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на ЄвроФМ. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко, тому не перемикайтесь.

зараз хороша новина для української електронної сцени. Одразу троє українських представників потрапили до глобального рейтингу топ 100 діджеїв 2026 року від авторитетного DJ Mag. І цього року маємо ще й історичний результат. Найвище серед українців піднялася Королова. Вона посіла 36 місце, одразу на 14 позицій вище, ніж торік. Це найкращий результат українського діджея за всю історію рейтингу. Далі міс Моніка, яка опинилася на 61-й сходинці. Вона теж піднялася на 14 позицій. А український дует Артбат на 70-му місці, додавши 3 позиції порівняно з минулим роком. До речі, сам рейтинг формують за результатом відкритого голосування слухачів з усього світу. Цього року голоси надійшли з 234 країн. А перше місце знову забрав французький діджей Девід Гета, ну, легендарний. Для нього це вже 6-е перше місце в історії рейтингу, ну і це абсолютний рекорд, тож одразу троє українських діджеїв у сотні найкращих діджеїв світу. І кожен з них цього року піднявся вище. Ну, я вам скажу, що насправді є чим пишатися. Ну, а ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. Далі для вас невеличка така реклама, ну і Cloudless, думки з піснею «Думки», так.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: І так, друзі, на годиннику в нас 18.01, це КДК, Холодна Роса, ну і з вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Буду прощатися з вами, бо вже 18 година, ну і час завершувати денний етер. Доброго дня на ЄвірФМ. Бажаю вам гарного вечора, спокійного вечора. Сонечко вже за хмарами десь трошечки, але все одно трошки тепло на дворі, погодьтеся. Ну і ще є момент, щоб вийти на двір, трошки прогулятися, трошки подихати тим свіжим повітрям, осіннім повітрям, подивитися на жовті листя, золотисті такі, дуже красиві в нас. Тому бажаю вам трошки відкласти телефон, вже робочий день всіх майже до кінця доходить, і провести час на свіжому повітрі. Можливо, з родиною, чи з ким, чи навіть самому, буде все одно приємно. Тому бажаю ще раз гарного вечора. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Ну і всім па-па!
1: Доброго дня, ми з ЄвірФМ. ЄвірФМ.

0: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за четвер, 8 жовтня. Загальноукраїнські новини. Уряд зберіг пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Як зазначає прем'єр-міністр України Сергій Корецький, слідом за рішенням щодо природного газу було збережено чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027 років. Це рішення ухвалене з урахуванням теперішньої соціально-економічної ситуації в Україні. Корецький зазначив, що рішення стосується в тому числі домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також залишається без змін. Тисячі військових повернулися із СЗЧ за спрощеною процедурою. За чисельністю це як 2-3 бригади. Міністерство оборони України повідомило, що значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це люди, які вже мають досвід служби і навички, потрібні підрозділам. Всі вони відновили грошове і інше забезпечення і знову виконують завдання. Всі, хто повернулись до лав захисників, однозначно підсилюють військо, тому результат оцінюють позитивно. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони. Зокрема, також названо першу п'ятірку за кількістю повернень. Серед них 20-та окрема бригада безпілотних систем, 53-та окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха, 3-та окрема штурмова, 63-та окрема механізована, а також бригада «Ахіллес» 429-та. В Україні запрацював новий пункт пропуску на кордоні із Румунією. Як повідомляє Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту, Румунія і Україна відкрила новий пункт пропуску. Йдеться про автомобільний пункт Біла Церква Сігету Мармацієй. Зазначають, що на першому етапі він працюватиме для легкових автомобілів і зможе пропускати до 400 авто на добу. Для запуску руху з українського боку збудували під'їзну дорогу і встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. З румунського боку побудували пункт пропуску і новий мостовий перехід через Тису, який з'єднав дві країни. Це перший етап. Розвиток пункту пропуску продовжиться. Після завершення повноцінного будівництва там можна буде оформлювати до 400 вантажівок та 50 автобусів на добу. Новини області. На Львівщині повітряні тривоги звучатимуть по-новому. З 12 жовтня замінять порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. В обласній військовій адміністрації повідомили, що сигнал «Повітряна тривога» складатиметься із звукового сигналу «Увага всім» і короткого голосового повідомлення із зазначенням рівня загрози – жовтого або червоного рівня. Жовтий рівень буде оголошено в разі загрози за стосування ударних безпілотників. Такий сигнал передаватимуть диференційовано за районами області. Він триватиме 30 секунд і повторюватиметься тричі. Червоний рівень встановлюватимуть у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози. У цьому випадку сигнал одночасно звучатиме на всій території Львівщини. Повідомлення про червоний рівень звучатиме 1 хвилину і буде повторюватися двічі. Також змінять порядок оголошення відбою. Сигнал відбій повітряної тривоги подаватимуть лише голосовим повідомленням без звукового сигналу «Увага всім». Він триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Туристичний збір на Львівщині зріс майже на 30%. Про це повідомляють у Львівській обласній державній адміністрації. Від початку 2026 року до місцевих бюджетів громад Львівщини надійшло понад 55 мільйонів гривень туристичного збору. Це майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у вересні цей показник склав понад 2,7 мільйона гривень, а лідерами за надходженнями традиційно стали Львівська Трускавецька Чернівецька, Східницька, Моршинська і Мурованські громади. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Завтра.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір

та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але ти

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: серце готове. Можете забирати.
1: Явір FM.
2: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: Ох, пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
1: Хто найважливіший? Ця історія сталася, як гадаєте, де? Ніколи не здогадаєтесь, у кімнаті. І знаєте, з ким саме? Не повірите, з новеньким ноутбуком. Його подарували хлопчику Марку на день народження. Тепер хлопчик міг на ньому малювати, набирати тексти і, звичайно, грати в комп'ютерні ігри. Марк дуже зрадів такому подарунку. Якось, коли Марк був у школі, деталі ноутбука почали вихвалятися одна поперед одною, хто з них найкращий. Без кого тут ноутбук, не ноутбук? Першою заговорила дротова мишка Рита. Мені тут подобається. Марк хороший хлопчик і так дбайливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це не дивно, адже в мене найважливіша функція. Що? Обурилася клавіатура Мері. Це ти найважливіша? Ой, зараз помру з осміху. Без тебе ноутбук прекрасно обійдеться. Ти навіть лежиш десь осторонь, невідомо де. А ось без мене, без моїх тендітних кнопок, ну ніяк. Яка ж я щаслива, що така важлива. Раптом діалог перервав сміх монітора Еріка. Дівчата, зберігайте спокій. Ви ж добре знаєте, що найважливіший тут я. Якщо я нічого не покажу на екрані, то вся ваша праця марна. Добре, погодилася мишка. Мабуть, ми всі однаково важливі. І усі ми такі гарні, але ось цей... Рита вказала на дріт живлення, який з'єднував ноутбук з розеткою. Який він недолугий. І, здається, геть неважливий. Всі погодилися з Ритою і голосно засміялися. Дріт Ронні дуже засмутився. Йому було вкрай прикро таке почути. Але найсумніше було те, що він уже не був упевнений у протилежному. Мабуть, і справді, я не потрібен, гірко подумав Ронні. А задерекуваті деталі не забували йому про це нагадувати чи не щодня. Нарешті Ронні не витримав і задумав утекти. Якось уночі, коли усі деталі спали, дріт разом із вилкою тихенько від'єднався від ноутбука і розетки, заповз до сусідньої кімнати і заховався серед іграшок. На ранок ніхто й не помітив, що Ронні зник. Мишка і клавіатура, як завжди, теревенили про всякі дурниці. І тільки коли вкотре вирішили поглузувати з Ронні, то побачили, що його нема. Саме тоді зі школи прибіг Марк і сів за ноутбук писати реферат. Тим часом пристрої перешіптувались між собою. «Ось бачиш», – казала мишка клавіатурі, – «той дріт абсолютно не потрібний. Подивися, як ми прекрасно працюємо без нього». Раптом екран ноутбука почав поволі тьмяніти. «Ой, що це? Що зі мною? Мені погано! Я нічого не бачу!» – стурбовано закричав Ерік. Деталі дуже перелякалися. «Що трапилося?» «Ой, ноутбук розрядився». «А де ж подівся дріт?» – здивувався Марк і почав шукати Ронні по всій кімнаті. А екран темнішав і темнішав, а згодом і зовсім згас. Минуло кілька днів. Ноутбук так і стояв розряджений на столі. Ніхто на ньому не грався і не працював. «Я була щиро впевнена, що цей дріт нічого не вартий!» – плакала Рита. «Як же я помилялася! Виходить, без Ронні ми нікому не потрібні!» – обурювалася Мері. Ерік теж хотів би щось додати, але ніхто не зміг розібрати його белькотіння. І від цього усім стало ще сумніше. Раптом мишці Риті сяйнула ідея. «Я помилялася, тож мушу знайти Ронні. Це я затіяла ту безглузду розмову, хто найважливіший. Тепер я розумію, що важливі всі».

Вигукнувши це, Рита зістрибнула зі столу і вирушила на пошуки Роні. Про те, як вона шукала надважливу деталь, можна розказувати окрему довгу історію. Головне, що Рита знайшла такий втікача серед іграшок і вмовила повернутися додому. «Дякую, що пробачив нас», – сказала мишка. «Тепер ми зрозуміли, що кожна з деталей необхідна і цінна, а її зовнішній вигляд – то пусте». «Дрібниці», – відповів дріт живлення. «Я й сам був радий дізнатися, що маю особливе завдання і що від мене стільки користі». Тепер усе налагодилося. Всі пристрої комп'ютера діяли дружно. І ніщо не заважало Марку працювати за ноутбуком. А також, звісно, грати в цікаві комп'ютерні ігри у відведений батьками час. Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука. Кожна людина важлива та цінна. І в кожної є своє особливе призначення. Завжди пам'ятай, ти важливий і цінний.

0: Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Клявір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

Міста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: Явір FM. Кілька хіти. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як...

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Коль.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Явір FM. Слухай.
1: Де сонце жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні, хоробрі, де Бог тризуба в землю вколотив.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери своє.